0: Жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тантыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар барма дос, қуаныш, қайғы бәр бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

ұнамай, кідірме. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ерте тұрған баршаңызға қайырлы таң, байлық пен береке тілеймін баршаңыз. Айтпақша, таңертең ұйқыдан ерте тұрғанда төсегін өзі жинайтын адамның бай болу мүмкіндігі жоғары екен. Яғни ондай адамдар тәртіпті әрі өнімдірек болады дейді. Яғни енді қарап тұрсаңыз, миллиондарға апарар жол жай ғана таңертеңгі көрпені жинап жіберуден басталуы мүмкін. Кімнің бай болғысы келмейді дейсіз? Мен де ұйқыдан ерте тұрып бүгін төсегімді өзім жинап жұмысқа бір ерекше қарқынмен келген жайым бар. Ал таңғы аспанда қазір жанға жылу сыйлар әдемі бір тағы екі ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз, айдарының ретін айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: сағат таңғы 7:13 тағайын. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал құрметті радио тыңдаушы, сіздің дауысыңызды бүкіл ел естісін десеңіз, Аспан FM арқылы жақыныңызға жалынды сәлеміңізбен құттықтау тілегіңізді жолдағыңыз келсе, құттықтаймыз, айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана қысқа құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал қазір енді зу өте қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөмірді тағы айтайын, 8700-809-07-07. Ендеше хаттарыңыз күтемін. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал өткенімізде тікелей эфирдегі таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын деп хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Бірақ біз енді алдын ала хабарлағанымызда ең бірінші жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Динара, Алматы қаласында Аспан FM тыңдап, Назарбаев даңғылымен төмен қарай зулдап келе жатырмын дейді. Айтпақшы, Динара осыдан бір айға жуық бұрын мақалдат ойынына қатысып отылып қап, содан бері бір мазасызданып жүрім дедіңіз бе? Не дедіңіз, Динара? Иә. Сол кезде жасырылған мақалды енді жаттап алған шығарсыз.
3: Жаттап алдым.
2: Бүгін енді сізге жеңімпаз болуыңызға тілектеспін. Динара, ойынның шартын енді жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бар шығар. Ары айта өтейін. Қазір мен бір мақал бастаймын. Динара сол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Ал мақалды жалғастыра алса, бір жақсы сыйлық ұтып алады. Жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты Динара не істейміз?
3: Басқа бірінші болып жазған адамға беремін.
2: Дәл солай, WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға беремін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізде мақалымызды мұқият тыңдай отырыңыз. Ал Динара, бүгін жеңіске деген құлшынысыңыз қалай жалпы?
3: Күшті
2: ма? Ендеше мақалды тыңдайық. Мақал мынандай. Қарға баласын әппағым дер. Мақал мынандай деймін да, қарға баласын әппағым дер.
3: Кірпі баласын жұмсағым дер.
2: Кірпі баласын жұмсағым дер. Дұрыс айтасыз. Жеттік ау осы күнге деген ән айтып барады сияқтысыз қазір жұмысқа жеткенше. Иә, енді кім баласын жаман дейді? Қарға баласын аппағым деп, кірпі баласын жұмсағым дер. Тышқанда баласын кейін өскенде бір жерді тесіп шығасың деп мақтайды екен ғой. Иә, көз қоныштарымыз үлкен жетістіктермен қуанта берсін. Динара, ал құтты болсын.
3: Рахмет.
2: Иә, өзіңіз медбикебе жұмыс істеймін дедіңіз. Бір жұмыстан шаршаған кезде, демалыс күн алдағы екі күн демалыс келе жатыр ғой. Сол кездерде Алматы қаласында Алатау Плаза деген сауда орталықта орналасқан Қассақ Садақ Ату клубына барып садақ тартып сергіп қайтыңыз. Садақ тарту денсаулыққа пайдасы зор дейді. Ал Динара, сыйлығыңыз құтты болсын. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды сіз қайдан алып кететініңізді айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайтын уақыт бар екен. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұласпан ФМ Махаббат мекені, бүгін 28 тамыз, Алматыда күн ашық, плюс 22 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы үске қарай плюс 34 градусқа дейін көтерілеткен, жауын шашын болмайды, Шымкентте де дәл солай, жаңбыр жоқ, плюс 23 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы плюс 36 градусқа дейін жетеді дейді бүгінгі шартта шегі. Шымкенттен Ақтөбеге ойсайын, еліміздің батысында Аспан ФМ тыңдайтын тағы бір тамаша қала Ақтөбеде, аспан ала бұлтты дейді, дәл қазір сынап бағанасы плюс 17 градуста тұр, түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, там тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімдәрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді Таңғыбай пен рахаттана отырып қатарынан тағы бір әдемі үш ән тыңдайық, сосын 80 жасқа келсе де каратэмен айналысып жүрген апа жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан ФМ, Махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де.

таңғы жеті құршағайым. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жұма қабыл болсын. Ал таңғы аспанда таңдай қақтырады. Жаңалық айта отырайын. Көкшетауда 80 жастағы әжей каратэмен айналысып жүр екен. Александра Каримжанова деген әжей 14 жылдан бері каратэмен шұғылданып келеді. Қазіргі енді 80 жасында да татамиге жастармен бірге шығып, енді қара белбеу алсам деген ниеті де бар екен. Өзінің айтуынша, енді бұрын 3-ші қабатқа ақылеп-өкілеп әрең шығатын болса, қазір оп-оңай зу ете қалады екен. Енді расында өмір деген қозғалыс, үлкендерге қозғалып тұрмаса, расымен де кейде үйде ауылдағы ата-анам айтады, қозғалып тұрмаса, есік алдағы шаруаларды өзіміз тындырып тұрмасақ, ауырып қаламыз дейді. Расымен үлкендеріміз аман болсын, ал көкшетаулық каратэші апайымызға қара белбеу алуына тілектеспін. Тағы бір тамаша жаңалықтың басын шығарайын деп тұрмын. Алматыда түнгі қоғамдық көлікті көбейту ұсынылып тұр. Ол жайлы қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Қайырдан қазақ әлі, бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде Таңғаспан. Студиядан Нұрбек Қасым, Алматыдан сөйлеп отырмыз ағайын. Алматы демекші, оңтүстік астанамызда түнгі қоғамдық көлікті көбейту ұсынылыпты. Урбанист Давид Каменскийдің айтуынша, қала енді 23:00-ден кейін де өмір сүріп жатыр, сондықтан түнгі автобустарды көбейді, қоғамдық көліктің уақытын, жұмыс уақытын ұзарту керек депті. Енді осымен келсем, расымен де Алматының күндізгі өмірі қандай болса, түнде де ұйықтамайтын қала ғой, сондықтан түнде қатынайтын адамдар үшін. Бірақ енді тарифін екі есе қойса да ішін кетпес, такси арзан болады ғой. Жалпы осындай жақсы бастамалар көтеріле берсе екен. Ал қазір енді таңғаспандар қарай таңертеңгі бір ерекше сезім көбірейтін тағы бір әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын сіздерге Аспан FM-дегі афиша айдар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.

0: эфирде таңғы аспан, Бұласпан FM, Махаббат мекен адақтағай. Бүгін 28-ші тамыз, қасиетті жұма, алда 2 күн демалыс дегендей, демалысы барып қайтатын қандай қызық бар екен десеңіз, 15 минуттан кейін Аспан FM-де афиша айдарын тыңдаңыз. Ең қызығы біздің афишада. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық та, таңғы аспанда әуенсіз ән деген тамаша ойынымыз бастайық. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 28-ші тамыз болғандықтан 28-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын, иә. Ал ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз, немесе орындаушыны айтсаңыз болады. Жеңімпазды 20 литр бензин күтіп тұрған айтып қояйын. Ендеше хаттарыңыз күтемін, баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Тікелей эфирдегі таңғы аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда 28-ші ол жазған тыңдаушымыздың есімі Айша, жоқ, Аружан екен. Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап отыр екен. Айтпақшы, Аружан, сіз TikTok-тан қарап отырмын дедіңіз ба?
2: Иә, TikTok-тан. Стримнан шықтым
1: өзім. Қанша болды менің стримге кіріп жүргеніңізге?
2: Көп болды.
1: Біраз болды ма? Қалай, онай ма жалпы стрим?
2: Тамыздың ондарында ма? Көрдім ау сіздер.
1: Сіз ұйқыңыз әлі ашылмаған сияқты, Аружан, е?
2: Есалай.
1: Иә, дауысыңыз қатырақ шығарып сөйлей беріңіз. Аружан, енді бүгін әуенсіз ән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ойынның шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып құйқылжытамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Немесе орындаушыны айтсаңыз да болды. Жеңімпазсыз және жеңімпаз ретінде сізді 20 литр біздің сыйлығымыз күтіп тұр. Ал енді сіз таппай қалсаңыз қандай ән жасырып жатқанымды, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізді мұқият тыңдай отырыңыз. Ал Аружан, сіз дайынсыз ғой, иә?
2: Дайынмын.
1: Ал ендеше сізге сәттілік, серік болсын, бастайық. Сонымен кеттік, Аружан.
3: Бақытты жанмын сонда да, бірақ
2: естілмей жатыр ғой даусыңыз.
1: Даусым естілмей жатыр ма? Ендіше, енді естіліп жатыр ма? Аружан, гитараның даусы естіліп жатыр, е?

0: бірге өсемін мен де.
1: Де осылай. Осылай қайырды қал. Сонымен таныспа сөздер.
2: Армансыз күнім болмайды.
1: Армансыз күнім болмайды деген сөз осы әннің атауы деп тұрсыз, е? Ал енді орындаушысы кім екенін айта алар ма екенсіз? Соны бір сұрап көрейік.
2: Жазира
1: Байырбекова. Жазира Байырбекова, армансыз күнім болмайды деп тұрсыз. 100% сенімдісіз бе? Аружан, мен енді сұрап алу міндетім, қазір енді сіз неге тағы бір мүмкіндік бермедіңіз деп ашуланып қалуыңыз мүмкін ғой. Сондықтан мен нақтылап алуым керек. Нақты жауабыңыз осы, е? Қазір басқа ән болып шығып қалса, эх-эх-эх деп қалмаңыз.
2: Жарайды.
1: Жақсы, жауап қабылданды ма?
2: Қабылданды.
1: Жауапты қабылдай бер деп тұр Мелен. Жауапты қабылдадым. Эх-эх-эх деп айтпай қойын, өйткені бұл дұрыс жауап. Аружан, құттықтаймыз, жеңімпазсыз. Ал құтты болсын, Аружан. Ұйқыңыз ашылды ма, айтпақшы?
2: Рахмет, ашылды.
1: Енді таңертең осында ойынға қатысып 20 литр жанары жағармай отып алған жанның ұйқысы ашылады деген үміттемін. Аружан, құтты болсын. Қазір енді сіз телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алатыныңызды айтамын. Келістік қой?
2: Иә, келістік.
1: Жақсы, күніңіз сәтті өтсін. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің WhatsApp-қа ойынға қатысам деп ниет білдіріп хабарлама қалдырып жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға алғысым шексіз. Бүгінгі әнді көбісі дұрыс жазыпты WhatsApp-та. Армансыз күнім болмайды, Жазира Байырбекова. Иә, өте тамаша танымал ән. Ал құрметті радио тыңдаушы, жеңімпаз үшін тағы бір қуанып қояйық та, қазір таңғы аспанда Жанболат пен Жазираның орындауындағы армансыз күнім болмайды дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Айтпақшы, TikTok-та тікелей эфирде әлі отырмыз. Қолыңыз бос болса қосылыңыз. Есімім Нұрбек қа. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 20 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 33 градусқа дейін көтеріледі екен. Жауын шашын болмайды, Шымкентте де жауын шашын жоқ, күн ашық, плюс 24 градусқа тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 34 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, ауа температурасы қазір плюс 14 градус көрсетіп тұр, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі дейді, және Ақтөбеде де бүгін жауын шашын жоқ екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің

0: 13 Астана 2024 4.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір кезек афиш айдарына кепті. Әртесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар тізіп өтеді. Ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін әлемде бірінші болып супермаркеттерге сатылмай қалған жүйеге жарамды азық-түліктер болады ғой, соны қоқысқа тастауға тыйым салған ел жайлы қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20-ші қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Family Rock Fest 2026 Қонаевта өтеді. 28-ші, 29-ші және 30-ші тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Комната культуры, Танцы минус, Князь, Эпидемия, Ла Скала, Маша и Медведи, Йорш және тағы басқалары өнер көрсетеді. Мари Краймберри Алматы өнер көрсетеді. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз. Сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14-ші қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт тур мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom Affiliate шасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таңғы 8.44, ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық ести отырыңыз. Франция әлемде бірінші болып супермаркеттерге сатылмай қалған, бірақ жеуге жарамды азық-түлікті қоқысқа тастауға заң түрде тыйым салыпты. Ол азық-түлікті енді дүкендер қайырымдылық ұйымдарына тарап беруге міндетті екен. Тамаша бастама, миллиондаған тонна азық-түлік расуа болмайды. Бұл біріншісі, екінші жағынан мұқтаж жандарға көмек. Енді бір заңмен екі мәселені шешіп тастаған француздарға риза болып отырмын. Бізге де осындай заң шықса, әсіресе тойдан кейін, бірақ тойда сарқыты өзіміз салға кетеміз қо. Дегенмен де ештіғандай азық-түлік рәсімі болмай, керек жандарға, мұқтаж жандарға жетіп жатса қандай тамаша. Ал қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол тапқысы келіп тұрған тамаша төрт әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын сіздерге тағы бір тамаша жаңалықпен қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Толқынымызға жаңадан қосылсаңыз, қош келдіңіз. Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалық, көп адам мынау қолдағы шығып тұрған тамырды кәріліктің белгісі деп ойлайды ғой. Негізінде ол олай емес екен. Ал ол дененің салқындату жүйесі жақсы жұмыс істейтін белгісі дейді. Адам енді ыстықтағанда немесе спортпен айналысқанда тамырлар кеңейіп, денедегі жылуды сыртқа тезірек шығарады екен. Сол кезде олар одырайып кетеді дейді. Яғни кәдімгі биологиялық радиатор сияқты жұмыс істейді ғой. Ал тамырдың қатты көрінуі генетикаға артыққан немесе спортқа байланысты дейді мамандар. Есіп отырып, сізде мен сияқты қолыңыздың енді тамырлар бір қарап көріп отқан боларсыз. Менің қолымдағы тамырларым бұлай қарағанда мүлдем байқалмайды деуге болады. Тамырымнан дәрі салғысы келген анша-мұнша дәрігер болмаса енді таппай әрек болатыны бар. Денсаулығыңыз мықты болсын. Бүгінгі күн жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Бүгін 28-ші тамыз, қасиетті жұма қабыл болсын. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар жайлы айтамыз. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 9:14 кетті ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Құрмет радио тыңдаушы, Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, сіздің даусыңызды бүкіл ел естісін десеңіз, құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Мұндай мүмкіндік еш жерде жоқ. Тапсырыс қабылдау сағат 10:00 кейін басталады. Ал ол үшін біздің 8700809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана қысқа құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз 10:00 кейін қоңырау шаламыз. Ал қазір таңғы Аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекені. Арғыламыз Алматының аспаны ашық, күн жылы, дәл қазір сынап баған аспан 23 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 33 градусқа дейін ысый деген, ал Шымкентте плюс 34 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ауа температурасы қазір плюс 27 градусты көрсетіп тұр, күн ашық, Ақтөбеде аспан ала бұлтты дейді. Плюс 16 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында Ақтөбеде плюс 25 градусқа дейін жетіп қалады екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Майса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір құрмет радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт әнді рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын тәуліктің қай мезгілі жұмыс істеушінің ең қолайлы екенін айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.

0: қайырлы болсын аспан астындағы жақсыларымен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат 9:45. Ал таңғы аспан әдеттегідей таңғы 7-ден тікелей эфирде. Негізі осы 7 мен 10 аралығы ағайын ағзаның ең өнімді уақыты екен. Осы кезде ми ақпаратты тез қабылдап, есте сақтау қабілеті күшейеді дейді. Яғни жұмыс істеуге ең қолайлы уақыт 7 мен 10 аралығы дейді. Ал енді көбіміз жақсы көретін кофеін оянған бойда ішпей, шамамен 1-1.5 сағаттан кейін ішсең әсер әлдеқайда жақсырақ болады екен. Ал таңертең 15-20 минут күннің көзіне қыздырып алған өте пайдалы екен. Биологиялық сағатын бұрыс жұмыс істеп, кешке тезірек ұйықтап, әр күн бойы сергек жүреді екенсің. Демек енді менің жұмыс уақытым ми ақпаратты тез қабылдап, есте сақтау қабілетін нағыз күшейетін кез екен. Күшті, енді таң кофенің орны да бөлек қой жүргін. Жұмысым жақсы көремін. Ендеше бүгінгі енді таңғы аспанды аяқтап, далаға шығып, күнге қыздырып алайын. Алдағы демалыс күндер жақсы өтсін. Келесі апта дүйсенбінің таңында тікелей эфирде қауышқанша аман сау болайық. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдымда, жалғызсың тағы да. Жарасап жаныма, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жаранды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көзілесің, салқындық сезесің.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, түстен кейін күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 18 градус ыстық, түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 19 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
5: Аспан FM.
0: Махаббат

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Кездесу.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
2: Заманауи хит әндер.

Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 38 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 19 градус жылы, түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана үзілістен кейін мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 32 градустық, кешке де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 33 градустық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн алаң бұлтты, 24 градустық, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Family Rock Fest 2026 Қонаев қаласында өтеді. 28, 29 және 30 тамыз күндері ASP аренада сіз үшін комната культуры, танцы минус, князь, эпидемия, ласкала, парк Горького, Маша и Медведи, Йорш және тағы басқалары өнер көрсетеді. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Ассы жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба вайн фестиваль 29 тамыз өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында Қаракемер ауылы құшақ жая қарсы алмақ. Рахмет фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12 қыркүйек күні Қобыланды Батыр атындағы стадионында сіз үшін 91, Ерке Есмахан, Райм, Калифорния, Дарик Орн, Заттыбек, Қоланару және Құпия қонақ өнер көрсетеді. Кешкі сағат 7-те басталады. Астанада MG-дің жеке концерті өтеді. 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MG-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасындағы Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-62-62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Естідіңіз бе, TikTok енді тек видео көретін платформа емес. Компания қолданушыларға хабарлама арқылы бір-біріне тікелей ақша аударуға мүмкіндік беретін жаңа функция әзірлеп жатыр. Қосымшаның кодынан TikTok Pay жүйесіне қатысты аударымды бір басу арқылы растауға болады. Қазір бұл төлем жүйесі кейбір оңтүстік шығыс Азия елдерінде жұмыс істейді екен. Егер жаңа функция іске қосылса, TikTok арқылы ақша жіберу де кәдімгі хабарлама жазғандай оңай болайын деп тұр. Бұдан кейін TikTok-ты пайдасыз дүние деп айту қиын болады. Эльмира Жоламанова осындамын. Аптаның соңғы жұмыс күні сәтті өтсін. Ал бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 35 градус ыстық, күн ашық, ал кешкісін 28 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты 35 градус ыстық болып тұр, ал кешкі уақытта плюс 30-ды көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 23 градус жылы, кешке 21 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы сүйіктендеріңізді тыңдап, қызықты ақпараттардан хабардар болыңыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

Аспан ФМ, махаббат мекен. Мәссаған Алматыда болған жағдай, қызға гүл жеткізу қызметі хабарласып, тосын сый бар екенін айтқан, кейін курьер келеді деген сылтаумен мекен жайын алған. Алайда бұл мекен жайды қызды бұрыннан мазалап жүрген жігітке бере салған. Ол үйдің алдына келіп, қызды көлікке күштеп отырғызбақ болған екен. Қыз айқайлаған кезде сол маңдағы адамдар көмекке келген, енді кінәлілер жауапқа тартылуы мүмкін. Қыздар, бұл жағдай барлығымызға сабақ болсын, және гүл дүкендерінің де құлағына алтын сырға, жеке деректі тарату бұл дұрыс емес. Алдағы сағаттар қарай жалғастырайық. Алыстамаңыз, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ. Аспан ФМ.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 35 градус ыстық, күн ашық, ал кешкісін 28 градус жылы болайын деп тұр. Шымкентте де күн шуақты, 35 градус ыстық, ал кешкі уақытта плюс 30. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 23 градус жылы, кешке 21 градус нөлден жоғары болады. Сәлден соң эфирден Қарақат, Қайрат Нұртас, Думан, Нұрасылды тыңдаймыз. Одан кейін әншілерге қатысты маңызды бір жаңалықпен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

Fun FM, Махаббат мекені. Әншілердің құлағына алтын сырға. Енді елімізде концерт кезінде фонограмманы заңсыз пайдаланған әншілерге 432.500 теңге, ал концерт ұйымдастырушыға 648.750 теңге айыппұл салынады екен. Егер талап бір жыл ішінде қайта бұзылса, айыппұл көлемі артады. Ал фонограмма мен ән айтатын өнер иелері бұл туралы билет сатылғанға дейін кемінде бір ай бұрын көрерменге ескерту керек. Әншілер жанды дауыста айтуға дайын екен, бірақ кей өңірлерде сапалы аппаратураның жетіспеуі қиындық туғызуы мүмкін дейді. Иә, сол аппаратура жағында ескерген дұрыс шығар, айыппұл салмас бұрын. Ал мен жаңа сағатта қайтара аламын, ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Жан болса, үстем болсын мереке.
2: Заманауи хит әндер.
3: Сен менің жан дүниеме керексің.
2: Бірақ тек ең үздігі.
3: Құрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
2: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Urban FM. Махаббат мекені жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, қазақстандықтар баспанасы өртеніп қиын жағдайға тап болған бір отбасыға 72 күннің ішінде жаңа үй салып берген. Бұл іске блогердің әлеуметтік желідегі үндеуінен кейін мыңдаған адам қосылған екен. 74-ке жуық кәсіпкер қолдау көрсетіп, бірі жер қазып, бірі құрылыс материалдарын жеткізген, енді бірі шатырын жауып берген. Жаңа үйге өрт дабылы, бейнебақылау және басқа да қауіпсіздік жүйелері орнатылған. Ал қоныс тойға арнайы мал сойып әкелген жандарды болған. Осылайша қазақтың асар дәстүрі тағы бір рет көрініс тапқан екен ғой. Ал біз сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қаласында бүгін 35 градус ыстық болып тұр, күн ашық, ал кешкісін 28 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты, 35 градус ыстық, ал кешкі уақытта плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн болыпты, 23 градус жылы, кешке 21 градус нөлден жоғары болады. Кезекте афиша айдары, одан кейін бірнеше таңдалған дерді бірге тыңдап, артынша жақсы бір жаңалықпен бөлсем. Ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
1: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жағымды жаңалық, елімізде спортпен айналысатындар саны артқан. Биылғы жылғы зерттеу бойынша қала тұрғындарында бұл көрсеткіш 49.3% болса, ауылда 45% құраған. Өз бетінше спортпен айналысатындардың арасында ерлер 51%, әйелдер 49%, ал қалада әйелдер ерлерге қарағанда белсендірек. Әйелдердің 43.9%, ал ерлердің 34.5% өздігінен жаттығады. Ерлерге қарағанда осы әйел адамдардың басым бөлігі салауатты өмір салтын ұстанатындығын мен де байқағам. Ал әйелдің саулығы бұл ұлттың саулығы ғой. Бүгінде осы Мира Жоламанова, демалыс сәтті өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 35 градус ыстық, күн ашық, ал кешкісін 28 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 35 градус ыстық, кеш уақытта плюс 30-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 23 градус жылы, кешке 21 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махамбат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай.

FM Махаббат мекені. Жақсы жаңалық, Қазақстанның жүргізуші куәлігі енді Қытайда да жарамды болуы мүмкін. Қазір екі ел жүргізуші куәлігін өзара мойындау мен айырбастау туралы келісім дайындап жатыр екен. Егер жоба қабылданса, қазақстандықтар Қытайда жеңіл көлік жүргізу үшін қайта оқып, емтихан тапсырып әуре болмайды. Тек жергілікті талаптарды сақтауымыз керек. Жақында Дубайда біздің жүргізуші куәлігі мойындады ғой, бұйырса өзіміздің куәлікпен әлем аралайтын күн жалғыз емес сияқты. Бастысы көлігіңізде аспан өтемді болсын, тек жақсы әндерді тыңдауды ұмытпағайсыз. Алда сондай төрт ән шырқалады, сосын ауа райы болжамы. Жұманың жайлы кешінде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 30 градустық, ертең күн ашық екен, 33 градустық болады. Шымкентте қазір 33 градустық болып тұр, ал ертең 34 градустық, күн ашық. Ақтөбеде қазір күн бұлтты екен, 23 градус жылы, ертең 20 градус нөлден жоғары болады, күн ашық. Ғалымдар қартаймаудың күшті жолын тауыпты, 17:45-те оны сізбен де бөлсем. Әуе толқынын алыстамаңыз, Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

FM махаббат мекені өнерге жақын болу қартаюды бәсеңдетеді дейді ғалымдар. Мысалы, ән айту, сурет салу, музейге бару темекіден бас тартумен бірдей екен, ойлаңызшы. Мамандардың айтуынша, зерттеуге қатысып, аптасына кемінде бір рет өнерге уақыт бөлген адамдардың биологиялық жасы басқаларына қарағанда бір жылға шегеріліпті. Яғни жас болып жайнап жүргізгенсе, спорттан бөлек өнерге де уақыт табуға тырысыңыз. Қазірде баршаңызды Аспан FM-нен таңдаулы әндерді тыңдап, бірге қосылып ән айтып жастаруға шақырам. Аз ғана жарнамадан соң 30 минут үзіліссіз шырқалады бұл Аспан.

0: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы

0: FM Махаббат мекені. Енді мысықты виртуалды сипауға болады. Бұл үшін жапониялық ғалымдар арнайы құрылғы ойлап тауыпты. Ол ультрадыбыстық технология арқылы жұмыс істейді екен. Яғни құрылғы дыбыс толқындарын адамның терісіне жеткізіп, мысықтың жүнін сипап отырғандай сезім береді дейді. Виртуалды мысық тіпті мияулап, есінеп, ұйықтайды алады екен. Мысықты қатты жақсы көретін, бірақ енді аллергиясы бар адамдарға керек нәрсе екен. Ал виртуалды емес, нағыз қызықты шаралардың қонағы болғыңыз келсе, афишайдарын тыңдаңыз. Кезекті шығарылым 18:30. Ал қазір бірге ән тыңдайық. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 29 градустық, ертең күн ашық, плюс 33 градус. Шымкентте қазір 31 градустық болып тұр, ал ертең 34 градустық болмақ. Күн ашық дейді. Ақтөбеде қазір 27 градус жылы екен, ертең күн ашық болады, плюс 20 градус. Әрі қарай 15 минут сүйікті әндерді тыңдап алыңыз. Артынша Шымкентке келетін ерекше көлік түрі жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Family Rock Fest 2026 Қонаев қаласында өтет. 28, 29 және 30 тамыз күндері ASP аренада сіз үшін комната культуры, танцы минус, князь, эпидемия, ласкала, парк Борикова, Маша и Медведи, Йорш және тағы басқалары өнер көрсетеді. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Ассы жүз малқабында арба шарабы туындайды. Арба вайн фестивалі 29 тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында Қаракемер ауылы құшақ жая қарсы алмақ. Рахмет фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12 қыркүйек күні Қобыланды Батыр атындағы стадионында сіз үшін 91, Ерке Есмахан, Райм, Калифорния, Дарик Орн, Заттыбек, Қоланару және Құпия қонақ өнер көрсетеді. Кешкі сағат 7-те басталады. Астанада MG-дің жеке концерті өтеді. 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MG-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MG өз альбомынан жинақталған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom Афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасындағы Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдендіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Sin embargo,

0: FM махаббат мекені Шымкентте LRT-ді SkyTrain салынуы мүмкін. Бұл көліктер арнайы аспалы жолмен жүретін, кептеліске мүлде тәуелді болмайтын монорельс жүйесі екен. Әзірге жоба тек зерттеліп жатыр дейді. Қала билігі оның бағытын, құны мен қаржыландыру жолдарын алдағы уақытта нақтыламақ. Бұдан бөлек Шымкентте жедел автобус жүйесін дамыту мен қоғамдық көлікті жаңарту да қарастырылып жатыр дейді мамандар. SkyTrain келсе, Шымкенттің аспанында бос болмайтын сияқты ғой. Бастысы, жоспарлаған жеріңізге жақсы жетіп алсаңыз болғаны. Ал бізде алда 30 минут үзіліссіз үздік әндер шырқалады. Қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
2: Аспан FM.
3: Уақыт сынағынан өткен ән.
4: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жел боп қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не тер едім?
0: Қойшы сөйлем, бәрінде көтеремін.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Fun FM махаббат мекені. Бірінші пәтерге кіріп ап, ипотеканы сосын рәсімдеуге болады. Отбасы банкі осындай жаңа жоба бастапты, әсіресе жастарға тиімді. Шарты мынадай: банкпен келісімшарт жасап, 6 ай ішінде пәтер құнының 50% жинайсыз және бағалау көрсеткішін 5-ке жеткізесіз. Сол уақыт ішінде таңдаған пәтеріңізде тегін тұрасыз, тек коммуналдық төлемдерді өтейсіз екен. Ал 6 айдан кейін ипотека рәсімдеп, пәтерді өз атыңызға аударуға болады. Егер қажетті сома жиналмаса, немесе ойыңыздан айнып қалсаңыз, жалдау ақысын төлейсіз екен. Жоба қызықтырса, банк бөлімшелерінен толығырақ біліп аларсыз. Ал мен баспаналы болуыңызға тілектесіп, әдемі 4 әнді назарыңызға ұсынайын, сосын ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда термометр бағаны қазір плюс 27 градусты көрсетуде. Ертең күн ашық, 33 градустық болады. Шымкентте қазір плюс 33 градус, ал ертең 34 градустық, күн ашық болмақ. Ақтөбеде қазір 21 градус жылы екен, ертең күн ашық, плюс 20 градус болады дейді синоптиктер. Айтпақшы, мен

іздеуге көлікпен баратындарға жақсы жаңалық. Бірінші қыркүйектен бастап тұрақтың алғашқы 15 минуты тегін болады. Ал тәулігіне төлейтін ең жоғары сома 4,5 мың теңгеден аспайды дейді мамандар. Ал бұған дейін сағатына 500 теңге төлеп 12 сағатқа 6 мың теңге шығаратынбыз. Онда енді медеуге барып таза ауа жұтып тауға қарап қайту сәл де болса тиімдірек болмақ. Ал мен Мөлдір Нури баршаңызға жайлы әрі сапалы демалыс күндерін тілеп бүгінгі эфирімді аяқтаймын. 3 минуттан соң алдағы жарты сағат жарнамасы. Кешке эфирде қайта тілдескенше, бұл Аспан FM, махаббат.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш

0: Жұлдыз FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Шолпан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат мекені.
2: Жалғыз қалып қарайладым сол кезгі сурет.

0: үшін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бақытыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжап қана жібектей. Жұлдызды жүзік, айдалға ғып берейін. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM сізге жаны барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін ана.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Сөзің сиқыр, есті туман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сәлем.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едім.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңыңнан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.